aturan Mbah Lato lajeng Pak Komar siji tapen kamana wae asa manis satepang ieu teh mugi sareng lagi lancar ka wilujengan mangga carios nyanggakeun tinggirihan jadwal dina Hanoman Buta wilujeng ngadangukeun ka sadayana.

Buta naon ieu? Buta naon ieu? Hah? Aduh. Eta monyet burung monyet di paparon. Nyok.

0: κανένα σου
1: δεν. Σε να πάτη κι σκμέ. Να λαγιάνγκη και καναβιά τη λάτσιν να. Να μαχμαχέντρα. Να λαγιάνγκη να βάπτου να καμπούρι τράτη μάνσα παραντό σλάνκου μαγρί. Μπουλάν τσαν κατήγα τσαν μαρδίτα πρωτμάτη.
0: Sedangkan Mahendra Pardasakat Kabasisir Anoman Dugi Kasisilautan Anu bakat tepung Jojontro Pancawati Sarang Siwela Hari dieta tempat ayah buta Anu ngakaja dipelak di masing-masing marhab kuda samuka Kango nalungtik bila ayah kejadian sumawana serangan tinagala luar Iji buta tangguh Ngarana eta buta anu ngajaga di pasisir.
1: Jenenganana jetia retak sini. Ari rayina ngarana wikatak sini atawa kalakona. Ngajagana di bagian darat. Ayan di lelewek Alengka. Malah jadi penjaga taman Argasoka.
0: Di taman Argasoka teta dianu panyimpenan Dewi Singka.
1: Jetia retak sini nuju ngabedegas sisi laut dina karang jiga ngagebrek sareng karang.
0: Atu Anoman teka tingali yen dinya aya buta ngajegir kaya gunung anakna. Rasa Anoman wek mongkleng binuhku kabut sang ibun. Nengar kana dadana retak sini saharikna.

0: Ye anu kasangemkeun kahaturkeun laporan ku Punagada Rayina Prabu Dasamuka.
1: Waduh.
0: Anu saleresna salira tega ngantunkeun kula warga dateng Dasamuka.
2: Lamun
0: sakumaha anu kapaos? Kaula pun Gunawan Wibisana moal bade jalir cina janji sakawit tadi disumpah sarta sumpah payungan pangrasa. Ratu Ningrat. Ayeuna di payungan pangrasa sareng abdi abdi gua kiskeuna.
1: Nih. Cobi.
0: Saena mah cekap tadi tos kapresanten cing percaya we saderek Sugriwa.
1: Wah, ieu mah hayang nguping wae.
0: Kaula pun Gunawan Wibisana. Isa kawit mios jalan kabar ingkuk-ingkukan saparantos di baledog ku Bokor kuda samuka.
1: Walu.
0: Ku Bokor kurang?
1: Ya.
0: Di Bokor tiap lagi ngau. Coba aja tepi katanya ho Bokor ta si eta. Bokor teh lamun urang dagang behas geuning.
1: Iya.
0: Sok dieusikeun ka inya tuluy disipat teh di wadahanna teh kana Bokor teh. Disipat teh pamah biwirna. Monyong saya nu kitu maju gantang.
1: Iya.
0: Hay gantang mah paragi ieu. Nyemir sapatu. Nih. Geus yah, geus. Cicing. Saksi bumi, saksi langit sareatna. Hakikatna. Kaula nyaksi kana tekan ucap lampah kaula. Kaula nekakeun, kaula ngucapkeun. Sarta kaula ngalampahkeun saja tumut janji saja kumawula ngiring nangtungkeun bener sareng adil dateng pangrasa Ratu Ningrat manusia teteh sing Wisnu anu bakal nebarkeun bini adil sareng bener sakitu sareng bakal manang lanceuk ka